0: Noal sou album album live which la pou nan fisa pou kem nan men. Fòm tou se album live li a mali sou li pou m kapab pote sa.
1: Pou chante avèk mwa.